0: Allô, Sasa.
1: Ay, ke lebela mmino wa hao, ke lebela mmino wa hao monate o sewa ka. Ke a leboha haholo Sasa. Ke ntse ke itokisetsa ya mosebetsing, so ha ntse ke itokisetsa so ke bona ntho engwe le ngwe nna e ba bobebe hore ke etse. Hobane o ntse o monate ka mmino. Ke o mametse ke ka mona ka Venterstop, ke Philosopher's Crown, Rammolotsi. Dankie.